0: Най-актуални хитови данашница. Арена Радио.
1: Соби, еси ти радио? Рако.

с хитови най-актуални музики. Арена Радио. Твой спортски радио.